nó là đi lý sự cái mi cái là gì cái là cái mong cô pero dungan nga nakasal mi nakagraduate sa ko dayon kaya lagi happy tayo dito graduating ko last atong time nga buntis siya pero kinahanglan nga muundang mo na ipadayon ko nung lading diyang nanganak sa landi human sa mukasal di proceed ayon ko o gantod nga may graduate pero ting kapikihan nung lading nangipon rami silang mama dito sa landi nagpuyo dito nga mong anak o gunya